E fia fa pe ya o to na a le si fu fonga ma tango fia le na ye chama tuai le musika le puni ala va a ele nana sa o ula tuai ya cha cho chala mai si cha cho cho fi sa mo a mena tu tuai ya ele nei fo va ya so ne wo tu la i mal cha chai mi wo cho cho lu mi nu che ye na cha le a o le tu la e cho lu e talwai sa moa ia e fifata alofa atu lipa ia malimadu le atunu o lo maafuta mai ili tautua ia e maise lava ila atou atangaloa ila atou uoma pa anga alisi uleo le sa moa nangalo ia lo maafuta mai lunga o leiti ofa afonga fonga ioi lo maafuta mai pia ia tato polo kalame a maise lava ia le fetalainga ia liu le babe a nesi ia fa pele faretua ia se fulu tasi ia fa pia foi atangaloa le afionga ia ote moa se yuli ya male falechua ya salama sina fei e mafuta mai lava ilunga o leiti ofa afonga fonga ya fapefo ya le falechua ya lei ata wale sale petisio ya fafitaifo ya le mafuta mai ya fapefo ilacho umalava o lo mafuta mai fiel tafor kelope le maua acho la ocho wauna ocho swafa ya moli acho alofa anga mo ocho ile si ufufonga le lei o le United Band La Usamoa, Usimaya la Otofa Fonga Samoa.

0: Yo Samoa ia ole na wa ocho fa fofonga ile proclame machango fi ye saunia ma fofonga ina maya ele fionga ya patu ye po doctor sanga tu mua pa nyani si upatu mo oe ma u ya ile nei a itula ole tatu polo kalame ya afayo ma wo mali tautua ile wa fionga patu faftaitele ya mafa malo ya le tautua atinu o lo e pole mai lava ili soifua malo loina o na yo tatou changata. Yo e mana yel polo kalame a le tatou foma e Samoa le na ua oto falongo yai. O le siakina le o mata o talinga o nifo a yo e male falongo meta ua tele ya awa lava lo soifua malo loina Samoa yo e. O lo matele la ya le fatala noanga le fionga ya patu I yo tato mata a manifo. Yo ita ua uma ila imea uma nei awa alele lei kilia ya le sulu o mata le faya usiaki ya evave foyo na fale tonu la uvaai. Ya ona tele ila yo wafaina o lo soifua awa ala ele mafai ona vaaya imea e mafai na savali yai mamefa pena hao nifo. Oka. Ya alele lei ona tato vaaya tato nifo ya. Ole akele foi la kulanga e mauai tangata o laila iti o lato soifua a ingi fofa pipi. Ya waifia mauai ingi fofa pipi ya fayatu wai foi. Awa a leto a anga tato e tausia o tato ya oloa. Le peona ta ua foi ele fionga ya patu. Tato to a anga fufulu. Ya tato nifo pea uma na faitau saminga a faimea ai. Yo, ya uma faile famasani. Ya fufulu o tatou nifo, umaleme ai fufulu tatou nifo, ya fataa ua lava le fufulu ina lea, ya atele I malo olo ili po. Yoi, fai ya maa onga foi ya letu langa, ya lea wa ia, elea wa ia lava ya sisi ya Samoa, ya utua lalo, ya mapolo kalame, fai fai pea wa lava le fautua ina ole atunuu. Ile soifua malo olo ina, ya ai usi maipea la ufafonga Samoa. Le tato polo kalame, toi mawaso na faapoponga, le vaa yaso mua mua.
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o na afi a yau tōtunga. Faatele I nā I le avanoa, e mawai o e le mai fatu. Mai suka vaa e ngalua, ma le kāne sa. E fautu o ina, I a lalo I fōu, so lua spinti I suka, I le asu. O vaa inu soa malie,

0: If I got women,
1: Yo esa moina wa tula e malta so sai mi lose for faminu che wete ane le tula e tolu.
0: Mm.
1: I tell why ya sa mo fa per fa fonga anga le tinu. Ya ele to e pose lilo ya le tato a toa sa mo ya male tato fe tu sa mo. Ya lo la fa nu o sini nei o neila. Le lo fa ya ele la to show a.
0: Ya lo fa ele la to parade.
1: Yo
0: e fa to nu ina i Wailin.
1: Wailin Reserve.
0: Wailin Park.
1: Yo e lo fa ya ne le afa le tolu a.
0: Ba na ye tele.
1: Ya o le wala e ya tu ya e si le o le sa mo na ngalo. O ke al fo le parade.
0: Ya ya. Ya le o si si le male male lo ke lo le atu nu. Sera ki sa wau ka avale o vaya kuna uka avale sole. E fa fu a ke kele la ya ho.
1: E fu a luma. Lua fu a luma. Lua fu a lua. Sei lo a tanga lo mal fa funga anga samo. Sei lo ala ba oil samo e te lo to no. Yo ye pe fa a ya sa fa ya ye sina fu a.
0: Tan wela wa na le lua fu ala na mika mika mai fa pe ora ule fa ya to ya ala fa ke ia o nei po le sa sa va va ai la ta vale. So le wo ke lo ku ka mo fa fu ali nga ya mi ala po po ala ya.
1: Fa fu a ba ya ku ya o pe ta si ale fu mal to mai fu a.
0: Ma le fu no fa ya ya le la e mai o lum tia fo to sa mo mo le vai so ya lo so ni man na ya le ya e o ye fo mau fu ya e u ya la na lua lua fu a fa o ya o ya le nga nga lo to fo a tu nu ya
1: lo to ta lo fa ye ta to ta ta lo ata lo
0: ta lo ya lo fa va o a lo mata ma fa na o le tu nu ele nga tel ta tu to sa mo ya ai o le fitu sa mo Ora ta mo faye sa ili se ayo ma ia si o tato tu nu mala na ta po inga va ye sofo ya o ne ya la ia na ile tu la to a fol to
1: a fol to du le faye le parade wailing
0: you wailing lo for nu o sini nei
1: ya
0: ko ki ta ke rol ke mingi ko fo fa e solo pu
1: ko fa mingu ke ko fa mingu ke
0: ya ona am ta dia lo le fa mo mo ya ele me fauna tu wel si ulor samona ngalo mo molia tu famni yanga a mo onga lo for si ulor samona ngalo ya ifi ifia a halo ma fana wel tu nu pito vao e feo lolol tu pula ngai lisko inga malisiro makua ra wo wo kal ka va del kai mini ya
1: ya wa ya le fia fia a
0: paole me ya va ine ya faina sei si a o folena una ule fia fia ya ngalo ye ya ya le lanyo la mala mai te wa faina se
1: Ai te as atanga loa au esau noa a pero tai au nei a ya na na mai ai il malava alele a ia masi o nephew foi leo o Joseph a
0: fa ilu fainga malanga pe ona lu malanga mai ai
1: ya na mau esero malava alele nei sini ui lo ke pa kunga i kua ai ia wa saule le kamaloa o kakala le fu akelea fa amau le ulu ku ye malipulo ai le fu al pa kua
0: fu ala le